En el espacio de Artsaj del día de hoy vamos a conocer Karkar, una antigua ciudad de Artsaj. Las investigaciones arqueológicas revelaron que no se trataba simplemente de una pequeña fortaleza, sino de un importante centro urbano con una superficie estimada de unas 35-40 hectáreas, murallas de más de un kilómetro, torres, una ciudadela, viviendas y un complejo sistema de agua. Su ubicación sobre una meseta rodeada por desfiladeros y cerca del río Karkar le daba además una enorme importancia estratégica. Lo más interesante es que la historia de Karkar atraviesa distintos periodos. El nombre de la ciudad aparece en fuentes históricas armenias y árabes y las excavaciones muestran una larga evolución de sus sistemas defensivos. Además, la fortaleza de Karkar fue vinculada por los investigadores con el lugar que a fines del siglo XVII fue reconstruido durante los movimientos de liberación armenios y pasó a conocerse como Avani o Pequeño Sagnaj. Así, Karkar permite contar una historia que une arqueología, vida urbana, fortificaciones y movimientos de liberación armenios, todo dentro del paisaje histórico de Artsaj. Aizormer Artsaji bat bagan bairu sharkin bidian tratarnak aimbizi bairim, fortere bazankantzan otxe. Zagainir bat bagan esanagutian patzarrige. Joske gargari mazimne, hinka akadereim borgukutnubi Artsaji zerdimetx, Gargar kedin shorchagaik shushi iev stepana gardi michev kut nevogu daraskin mech. Gargar da kirkiragan ne arachin artin en bajarov vor am barz penaga bair mocher. Hanakidagan begumnero patsa haidazen untartza kagakm ir amrutunerov, ashadarak nerov, michnapertov, penagelitagamaserov iev cherain hamagarkov. Ais ameneg vugaye, որ Գարգարը իր ժամանակին գազմագրված և գարևոր քաղաքային գտրոն մնար։ Գարգարի մասին ադակրկերական է նաև այն, որ անորանուն բահբանված է դարբեր ժողովուրդներու և դարբեր ժամանակաշրջաններու պատմական աղբյուրներու մեջ։ Հայկական և արաբական աղբյուրներ գույշատագին Գարգար քաղաքը։ Քաղաքի տեղադրությունը բադահական չէ։ Գարգարի հնավայրի շուրջ դարասքը լեռնային, իսկ քաղաքը գտնված էր բարձրատիր սարահարթի վրա։ Սարահարթը գբարձրանար շուրջ 950-1015 մետր զովու մաղարտագեն վեր և արևելյան կողմեն գսամման վեր Գարգար քեդի խոր գիրջով։ Արմադյան կողմեն ալպնական գիրջեր և ժառոյ դարասքներ գվաշբանեին քաղաքը։ Այս աշխարհագրությունը Գարգարին դված էր բնական պաշտպանություն և ռազմավարական տիրք։ Երբ հնագետներ ուսումնասիրեցին քաղաքադեղին, անոնքը դան հսկայական պաշտպանական համագարկի մհետքեր։ Գարգարի բարիսպները ավելի քան 1 կիլոմետր երկարություն ունեցած են։ Որոշ հատվածներու մեջ բահբանված են բարիսպներու հիմքերը և արդաշարակներու հետքերը։ Բարիսպներու կառուցման համար օգտագործված էին մեծ քարեր, իսկ որոշ հատվածներ կառուցված էին այսպես կոչված ցիկլոբիան շինարարական եղանակով, խոշոր քարերով, որոնք իրարու գմիացվեին արանցովորական շաղի։ Այսպիսի ամրություն մեզի անմիջապես կիշեցնե, թե որքան կարևոր էր քաղաքի պաշտպանությունը։ Գարգարը միայն բնակության վայրը չէր, այն շուրջ ունեցած էր տիդագետներ, փոքր բրդեր և բահակագետներ, որոնք վրասկեին քաղաքի մոտեցող ճանապարհները։ Հնագիտական ուսումնասիրությունները ցույց տված են, որ քաղաքի պաշտպանական համակարգը գազմված էր քանի մշակի ամրություններով։ Այս համակարգը կներառեր նաև քաղաքի շրջակա բարձունքներուն վրա գտնվող փոքր ամրոցներ և տիդագետներ։ Գարգարի արմատյան մասին մեջ գտնված է նաև միջնապերտը։ Անգառուցված էր առանցին բարձունքի վրա, որ գքեր իշխեր շրջակա դարասքին վրա։ Այնտեղ հնագետները հայտնաբերած են բարդերու հետքեր և դարբեր գառույցներու մնացորդներ։ Քաղաքի պաշտպանության մեկ այլ հետաքրքրական մասն էր տիդագետներու ցանցը։ Գարգարի շուրջ գտնված է, օրինակ, բիշկի կոչված բարձրունքին վրա փոքր ամրոցը։ Հոն գտնված է շրջանաձև արշադարագը, որ կառուցված էր մեծ քարերով։ Գարգարի մեջ սակայն միայն ամրություններու չկային,
Հնագիտական ուսումնասիրությունները բացահայտեցին նաև բնակելի գառույցներ և քաղաքի գազմագրված ներքին կյանքին վերաբերող հետքեր։ Քաղաքը գտարածվեր մեծ տարածքի վրա մոտավորապես 35-40 հեկտար։ Այս չափը մզիգը պատկերացրել է, որ գառը փոքրիկ ամրոց մը չէ, այլ իսկական քաղաքային կետրոն։ Հնավայրին մեջ հայտնաբերված է նաև չրային համագարկի հետքեր։ Քաղաքի պաշտպանության և գնցաղային կյանքի համար գոյություն ունեցած է չրանցքը, որ կգաբեր քաղաքի ընդհանուր համագարկին հետ։ Հետազոտողները նշած են շուրջ 5 կիլոմետր երկարություն ունեցող չրանցքի գոյությունը։ Այսպիսի գառույցը կբանջեր գազմագրված աշխատանք և համայնքային գամբետական իշխանությունը, որ գրնան նման մեծ ձեռագիր իրականացնել։ Այս բոլորը մզիգը ստիպեն գարգարը դիտել ոչ թե որպես մորցված քարերու խումբը, այլ որպես ժամանակին ընթանի քաղաքը։ Այստեղ մարդիկ գաբրին, կգառուցվեին, գմշակեին հողը, կդևեին արև դրական ճանապարհներուն և կբաշխվեին իրենց քաղաքը։ Գարգարի պատմությունը նաև կապված է Շուշիի պատմության հետ։ Հնագիտական ուսումնասիրությունները գծուցնեն, որ Շուշիի շրջակա տարածքներում մեջ գոյություն ունեցած էին բազմաթիվ հին բնակավայրեր և ամրություններ։ Գարակարի պարտը գտնված է Հունոդի գիրջի մոտ և հետագային անոր պատմությունը կապվեցավ Շուշիի բարձունքներու և պաշտպանական համակարգին հետ։ Հատկապես հետաքրքրական է Գարգարի պարտին հետագա պատմությունը։ Ըստ հնագիտական ուսումնասիրություններու 17-րդ դարու վարչավորության հայ ազատագրական շարժումներու ժամանակաշրջանին Պերթը վերակառուցվեցավ և կոչվեցավ Ավանի Պերթ կամ Փոքր Աղնախ։ Այս հանգամանքը Գարգարի պատմությունը կգաբի նաև Արցախի հայ ազատագրական շարժումներու պատմության հետ։ Այսպիսով Գարգարի պատմության մեջ կհանդիպինք տարբեր դարաշրջաններու։ Գարգարի ուսումնասիրությունը նաև կարևոր է, որովհետև անգլերացին է Արցախի քաղաքային պատմության պատկերը։ Գարգարի բարիպները, աշարդակները և բնակավայրի մնացորդները այսօր լուր են, սակայն անոնք պատմեն ժամանակի մի մասին, երբ այս լանարու մեջ գոյություն ուներ գազմագրված քաղաքային կյանք։ Ամենքար, որ մնացած է հին բարիսբեն, կներկայացնի այդ քաղաքի պատմության մեկ փոքրիկ մասը։ Այսօր կարգարը նաև գիշեցնի մեզ, թե որքան կարևոր է հնագիտական ժառանգության պահպանումը։ Հնավայրերը միայն անցյալի մասին պատմող վայրեր չեն, անոնք գիտության աղբյուրներ են, որոնք մեզի հնարավորություն կտան վերականգնելու մեր նախնին ներուգյանքը, նույնիսկ այն ժամանակներուն համար, որոնց մասին քրված աղբյուրները սահմանափակ են։ Եվ թերևս Գարգարի ամենահետաքրքրական կողմերեն մեկն այն է, որ այն երկար ժամանակ մնացած էր լայն հանրության համար կրիտի անծանոթ։ Մինչև հնագիտական բեղումները շատեր չէին պատկերացնել, որ Արցախի տարածքի մեջ կգտնվեր այսպիսի ընդարձակ հին քաղաքը։ Գարգարը գիշեցնի մեզի, որ Արցախի պատմությունը բազմաշերտ է։ Անոր պատմությունը կրված չէ միայն եղեցներու բադերուն կամ բանկերուն արձանագրություններուն վրա։ Ան կրված է նաև բրդերու քարերուն, հին քաղաքներու հիմքերուն, լեռներու լանջերուն և հողի դակ բահված հնագիտական գետաձորներու մեջ։ Եվ այդ պատճառով Գարգարը արժանի է հիշվելու, որովհետև երբ կբացահայտենք մորված քաղաքը, մենք իրականության մեջ կբացահայտենք մեր պատմության ևս մեկ էջը։

0: այս հիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.